bel bagay. Lè nan sta brason, brason, limonade, ou. Bel bagay. Avre di fi a pa di, bel bagay.